Ah, pust. Znamo se, preko nekog.

kaf jo kiše. Kao na blanu, polje se niše.

твой смешный заматур халине. Сандал бое не сочиняй.

Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane. Kao i svake subote, preporučujemo vam da ostanete sa nama jer slijede jutarnje vijesti, vremenska prognoza i mnoštvo zanimljivih informacija tokom današnjeg programa.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana utorak sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeo juče i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da prilikom potpisivanja ugovora roditelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28., 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Nakon 10 zanimljivih vikenda i 20 odigranih utakmica, spuštena je zavjesa na drugo izdanje Razvojne lige Crne Gore za fudbalerke. Mlade fudbalerke iz Akademije iz Berana osvojile su drugo mjesto nakon sjajnih partija tokom cijelog takmičenja. Beranke su do posljednjeg kola bile u trci za titulu, a sezonu su završile sa samo 3 boda manje od šampionki iz fudbalskog kluba Budućnost. Odluku o pobjedniku prvenstva donijeli su međusobni dueli dvije ekipe. Veliko priznanje stiglo i kroz pojedinačne nagrade. Za najbolju igračicu lige proglašena je Milica Čukić, dok je njena saigračica Leticija Habibović ponijela titulu najbolje golgeterke takmičenja. Saobraćaj u Crnoj Gori jutro se odvija po povoljnim vremenskim uslovima, ali vozače očekuju brojna ograničenja zbog radova na magistralnim i regionalnim putevima. Iz Automoto saveza Crne Gore upozoravaju na izmjene režima saobraćaja, povremene obustave i zabrane za teretna vozila na više dionica širom zemlje. U Beranama će danas biti oblačno sa uslovima za slabu i kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha 18 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Verane. Na današnji dan 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl Linne, osnivač moderne sistematike u biologiji, koji je prvi postavio principe definisanja rodova i vrsta i uveo binarnu nomenklaturu tako da svaka biljka i životinja ima dva imena, rod i vrstu. Na današnji dan 1848. godine rođen je njemački inženjer i pronalazač Otto Lilienthal, jedan od pionira avijacije. Studirajući let ptica, usavršio je jedrilicu i dokazao superiornost zakrivljenih nad ravnim krilima. Konstruisao je 1896. prvi planer dvokrilac i iste godine poginuo prilikom probnog leta. Na današnji dan 1883. godine rođen je američki glumac Douglas Elton Ullman, poznat kao Douglas Fairbanks, veoma popularan u periodu nijemog filma, jedan od najpoznatijih pustolova u istoriji kinematografije. Na današnji dan 1886. godine umre njemački historičar Leopold Ranke, profesor Berlinskog univerziteta, član Pruske akademije nauka, koji se uglavnom bavio istorijom germanskih i romanskih naroda, ali je pisao i o narodima centralne i jugoistočne Europe. Studirao je teologiju i filologiju i doktorirao filozofiju. Za počasnog člana Društva srpske slovenosti je izabran 1849. godine. Kao rezultat saradnje s Vukom Karadžićem 1829. je objavio Srpsku revoluciju, jednu od najboljih knjiga o prvom i drugom srpskom ustanku. Na današnji dan 1906. godine umro je norveški pisac Henrik Ibsen, jedan od najvećih u istoriji drame, bespoštedan kritičar građanskog društva. Mnogo je putovao po Evropi izučavajući dramaturgiju i pišući drame. Poslije 20 godina vratio se u Norvešku i postao upravnik nacionalnog pozorišta u Oslu. Na današnji dan 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1956. i 1972. Značajan je po teorijskim radovima u fizici čvrstog tijela, uključujući istraživanja poluprovodnika i superprovodljivosti, a sa Williamom Shockleyem je pronašao tranzistor. Na današnji dan 1939. godine njemački nacistički diktator Adolf Hitler odlučio da započne drugi svjetski rat, rekavši pred 14 najviših njemačkih komandanata: ovog puta nema mnogo da se raspravlja, imat ćemo rat, odlučio sam da zbrišem Poljsku. Od uspjeha ovog poduhvata zavisi uspjeh svega što poslije toga dolazi. Mi sada odlučujemo o sudbini Njemačke za 1000 godina. Rat je počeo invazijom na Poljsku 1. septembra 1939. godine. Na današnji dan 1939. godine britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 1949. u kojoj bi zajedno živjeli i Arapi i Jevreji. Na današnji dan 1951. godine rođen je ruski velemajstor Anatolij Krapov, jedan od najuspješnijih turnirskih igrača u istoriji šaha. On je kao izazivač šampiona 1975. postao prvak svijeta bez borbe, jer je Robert Fischer odbio da igra meč pod uslovima koje je propisala FIDE. Odbranio je titulu u mečevima s Viktorom Korčonjem 1978. i 1981. a izgubio je krajem 1985. u meču s Garijem Kasparovom. Na današnji dan 1960. godine Izrael je saopštio da je u Argentini uhapšen njemački nacista Adolf Eichmann i da će mu Izraelu biti suđeno kao teškom ratnom zločincu, krivcu za smrt miliona Jevreja i drugih naroda. Na današnji dan 1970. godine umro je pozorišni i filmski režiser, scenograf i glumac slovenačkog porijekla Bojan Stupica, čija se režija odlikovala bogatstvom duha i mašte, smjelom izražajnošću i izrazitom kreativnošću. Poštovani slušalci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panto Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Pregled štampe.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeo juče i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da prilikom potpisivanja ugovora roditelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28., 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Nakon 10 zanimljivih vikenda i 20 odigranih utakmica, spuštena je zavjesa na drugo izdanje Razvojne lige Crne Gore za fudbalerke. Mlade fudbalerke iz Akademije iz Berana osvojile su drugo mjesto nakon sjajnih partija tokom cijelog takmičenja. Beranke su do posljednjeg kola bile u trci za titulu, a sezonu su završile sa samo 3 boda manje od šampionki iz fudbalskog kluba Budućnost. Odluku o pobjedniku prvenstva donijeli su međusobni dueli dvije ekipe. Veliko priznanje stiglo i kroz pojedinačne nagrade. Za najbolju igračicu lige proglašena je Milica Čukić, dok je njena saigračica Leticija Habibović ponijela titulu najbolje golgeterke takmičenja. Saobraćaj u Crnoj Gori jutro se odvija po povoljnim vremenskim uslovima, ali vozače očekuju brojna ograničenja zbog radova na magistralnim i regionalnim putevima. Iz Automoto saveza Crne Gore upozoravaju na izmjene režima saobraćaja, povremene obustave i zabrane za teretna vozila na više dionica širom zemlje. U Beranama će danas biti oblačno sa uslovima za slabu i kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha 18 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Evo jedne kratke priče. Postoji priča o čovjeku koji je svaki dan sjedio na istoj klupi u parku i hranio golubove. Ljudi su mislili da je sam i izgubljen. Nakon njegove smrti otkriveno je da je bio profesor koji je cijeli život proveo u nauci, ali je svaki dan dolazio u park da čuje svijet bez riječi. Ponekad najmirniji ljudi nose najzanimljivije priče.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeo juče i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da prilikom potpisivanja ugovora roditelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28., 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Nakon 10 zanimljivih vikenda i 20 odigranih utakmica, spuštena je zavjesa na drugo izdanje Razvojne lige Crne Gore za fudbalerke. Mlade fudbalerke iz Akademije iz Berana osvojile su drugo mjesto nakon sjajnih partija tokom cijelog takmičenja. Beranke su do posljednjeg kola bile u trci za titulu, a sezonu su završile sa samo 3 boda manje od šampionki iz fudbalskog kluba Budućnost. Odluku o pobjedniku prvenstva donijeli su međusobni dueli dvije ekipe. Veliko priznanje stiglo i kroz pojedinačne nagrade. Za najbolju igračicu lige proglašena je Milica Čukić, dok je njena saigračica Leticija Habibović ponijela titulu najbolje golgeterke takmičenja. Saobraćaj u Crnoj Gori jutro se odvija po povoljnim vremenskim uslovima, ali vozače očekuju brojna ograničenja zbog radova na magistralnim i regionalnim putevima. Iz Automotosaveza Crne Gore upozoravaju na izmjene režima saobraćaja, povremene obustave i zabrane za teretna vozila na više dionica širom zemlje. U Beranama će danas biti oblačno sa uslovima za slabu i kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha 18 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

bio je to Tutifruti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues. Pjesma je inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju, humor, ovaj bend nam donosi satiričnu, ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da je inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sve niz rijeku.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: nađi mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: There are still places where people like me can hang out.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u Velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeo juče i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da prilikom potpisivanja ugovora roditelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28., 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Nakon 10 zanimljivih vikenda i 20 odigranih utakmica, spuštena je zavjesa na drugo izdanje Razvojne lige Crne Gore za fudbalerke. Mlade fudbalerke iz Akademije iz Berana osvojile su drugo mjesto nakon sjajnih partija tokom cijelog takmičenja. Beranke su do posljednjeg kola bile u trci za titulu, a sezonu su završile sa samo 3 boda manje od šampionki iz fudbalskog kluba Budućnost. Odluku o pobjedniku prvenstva donijeli su međusobni dueli dvije ekipe. Veliko priznanje stiglo i kroz pojedinačne nagrade. Za najbolju igračicu lige proglašena je Milica Čukić, dok je njena saigračica Leticija Habibović ponijela titulu najbolje golgeterke takmičenja. Saobraćaj u Crnoj Gori jutro se odvija po povoljnim vremenskim uslovima, ali vozače očekuju brojna ograničenja zbog radova na magistralnim i regionalnim putevima. Iz Automoto saveza Crne Gore upozoravaju na izmjene režima saobraćaja, povremene obustave i zabrane za teretna vozila na više dionica širom zemlje. U Beranama će danas biti oblačno sa uslovima za slabu i kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha 18 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Evo jedne kratke priče. Postoji priča o čovjeku koji je svaki dan sjedio na istoj klupi u parku i hranio golubove. Ljudi su mislili da je sam i izgubljen. Nakon njegove smrti otkriveno je da je bio profesor koji je cijeli život proveo u nauci, ali je svaki dan dolazio u park da čuje svijet bez riječi. Ponekad najmirniji ljudi nose najzanimljivije priče.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

jedna velika divljina koja luta svijetom.

0: I'm the great pretender. Ooh, you're my- Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 11. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana utorak sa početkom u 11 časova u velikoj sali opštine Berane. Pred odbornicima će se naći predlog odluke o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić Berane. Sjednica će početi tačkom koja se odnosi na odgovore na odbornička pitanja i odbornička pitanja, dok je posljednja tačka dnevnog reda.

0: reda predviđena za izbore i imenovanja. Radio Bera neće direktno prenositi rad skupštinskog zasjedanja. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27 počeo jučer i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da prilikom potpisivanja ugovora roditelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, piše u saopštenju. Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka koja će voditi radionicu, poziva sva punoljetna lica koja vole da uživaju u prijatnoj atmosferi, dobrom vinu i druženju da se prijave. Zainteresovani se mogu prijaviti do 25. maja u prostorijama Centra za kulturu. Radionica će se održati 28., 29. maja i 1. juna sa početkom u 18 časova u spomen kući vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Nakon 10 zanimljivih vikenda i 20 odigranih utakmica, spuštena je zavjesa na drugo izdanje Razvojne lige Crne Gore za fudbalerke. Mlade fudbalerke iz Akademije iz Berana osvojile su drugo mjesto nakon sjajnih partija tokom cijelog takmičenja. Beranke su do posljednjeg kola bile u trci za titulu, a sezonu su završile sa samo 3 boda manje od šampionki iz fudbalskog kluba Budućnost. Odluku o pobjedniku prvenstva donijeli su međusobni dueli dvije ekipe. Veliko priznanje stiglo i kroz pojedinačne nagrade. Za najbolju igračicu lige proglašena je Milica Čukić, dok je njena saigračica Leticija Habibović ponijela titulu najbolje golgeterke takmičenja. Saobraćaj u Crnoj Gori jutro se odvija po povoljnim vremenskim uslovima, ali vozače očekuju brojna ograničenja zbog radova na magistralnim i regionalnim putevima. Iz Automoto Saveza Crne Gore upozoravaju na izmjene režima saobraćaja, povremene obustave i zabrane za teretna vozila na više dionica širom zemlje. U Beranama će danas biti oblačno sa uslovima za slabu i kratkotrajnu kišu, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha 18 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Beran. Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Verane. Na današnji dan 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl Linne, osnivač moderne sistematike u biologiji, koji je prvi postavio principe definisanja rodova i vrsta i uveo binarnu nomenklaturu tako da svaka biljka i životinja ima dva imena, rod i vrstu. Na današnji dan 1848. godine rođen je njemački inženjer i pronalazač Otto Lilienthal, jedan od pionira avijacije. Studirajući let ptica, usavršio je jedrilicu i dokazao superiorno zakrivljenih nad ravnim krilima. Konstruisao je 1896. prvi planer dvokrilac i iste godine poginuo prilikom probnog leta. Na današnji dan 1883. godine rođen je američki glumac Douglas Elton Ullman, poznat kao Douglas Fairbanks, veoma popularan u periodu nijemog filma, jedan od najpoznatijih pustolova u istoriji kinematografije. Na današnji dan 1886. godine umre njemački historičar Leopold Ranke, profesor Berlinskog univerziteta, član Pruske akademije nauka, koji se uglavnom bavio istorijom germanskih i romanskih naroda, ali je pisao i o narodima centralne i jugoistočne Europe. Studirao je teologiju i filologiju i doktorirao filozofiju za počasnog člana Društva srpske slovenosti, je izabran 1849. godine. Kao rezultat saradnje s Vukom Karadžićem 1829. objavio Srpsku revoluciju, jednu od najboljih knjiga o prvom i drugom srpskom ustanku. Na današnji dan 1906. godine umro je norveški pisac Henrik Ibsen, jedan od najvećih u istoriji drame, bespoštedan kritičar građanskog društva. Mnogo je putovao po Evropi izučavajući dramaturgiju i pišući drame. Poslije 20 godina vratio se u Norvešku i postao upravnik nacionalnog pozorišta u Oslu. Na današnji dan 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1956. i 1972. Značajan je po teorijskim radovima u fizici čvrstog tijela, uključujući istraživanja poluprovodnika i superprovodljivosti, a sa Williamom Shockleyem je pronašao tranzistor. Na današnji dan 1939. godine njemački nacistički diktator Adolf Hitler odlučio da započne drugi svjetski rat, rekavši pred 14 najviših njemačkih komandanata: "Ovog puta nema mnogo da se raspravlja, imat ćemo rat, odlučio sam da zbrišem Poljsku. Od uspjeha ovog poduhvata zavisi uspjeh svega što poslije toga dolazi. Mi sada odlučujemo o sudbini Njemačke za 1000 godina. Rat je počeo invazijom na Poljsku 1. septembra 1939. godine. Na današnji dan 1939. godine britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 1949. u kojoj bi zajedno živjeli i Arapi i Jevreji. Na današnji dan 1951. godine rođen je ruski velemajstor Anatolij Krapov, jedan od najuspješnijih turnirskih igrača u istoriji šaha. On je kao izazivač šampiona 1975. postao prvak svijeta bez borbe, jer je Robert Fischer odbio da igra meč pod uslovima koje je propisala FIDE. Odbranio je titulu u mečevima s Viktorom Korčonjem 1978. i 1981. a izgubio je krajem 1985. u meču s Garijem Kasparovom. Na današnji dan 1960. godine Izrael je saopštio da je u Argentini uhapšen njemački nacista Adolf Eichmann i da će mu Izraelu biti suđeno kao teškom ratnom zločincu, krivcu za smrt miliona Jevreja i drugih naroda. Na današnji dan 1970. godine umro je pozorišni i filmski režiser, scenograf i glumac slovenačkog porijekla Bojan Stupica, čija se režija odlikovala bogatstvom duha i mašte, smjelom izražajnošću i izrazitom kreativnošću. Poštovani slušalci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Evo jedne kratke priče. Postoji priča o čovjeku koji je svaki dan sjedio na istoj klupi u parku i hranio golubove. Ljudi su mislili da je sam i izgubljen. Nakon njegove smrti otkriveno je da je bio profesor koji je cijeli život proveo u nauci, ali je svaki dan dolazio u park da čuje svijet bez riječi. Ponekad najmirniji ljudi nose najzanimljivije priče.

0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panto Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Bio je to Tutifruti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues, pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sven iz Rijeku.

Ovo je vaš radio, Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Verane. Na današnji dan 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl Linné, osnivač moderne sistematike u biologiji, koji je prvi postavio principe definisanja rodova i vrsta i uveo binarnu nomenklaturu tako da svaka biljka i životinja ima dva imena, rod i vrstu. Na današnji dan 1848. godine rođen je njemački inženjer i pronalazač Otto Lilienthal, jedan od pionira avijacije. Studirajući let ptica, usavršio je jedrilicu i dokazao superiornost zakrivljenih nad ravnim krilima. Konstruisao je 1896. prvi planer dvokrilac i iste godine poginuo prilikom probnog leta. Na današnji dan 1883. godine rođen je američki glumac Douglas Elton Ullman, poznat kao Douglas Fairbanks, veoma popularan u periodu nijemog filma, jedan od najpoznatijih pustolova u istoriji kinematografije. Na današnji dan 1886. godine umre njemački historičar Leopold Ranke, profesor Berlinskog univerziteta, član Pruske akademije nauka, koji se uglavnom bavio istorijom germanskih i romanskih naroda, ali je pisao i o narodima centralne i jugoistočne Europe. Studirao je teologiju i filologiju i doktorirao filozofiju. Za počasnog člana Društva srpske slovenosti je izabran 1849. godine. Kao rezultat saradnje s Vukom Karadžićem 1829. objavio Srpsku revoluciju, jednu od najboljih knjiga o prvom i drugom srpskom ustanku.

0: Poslije 20 godina vratio se u Norvešku i postao upravnik nacionalnog pozorišta u Oslu. Na današnji dan 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1956. i 1972. Značajan je po teorijskim radovima u fizici čvrstog tijela, uključujući istraživanja poluprovodnika i superprovodljivosti, a sa Williamom Shockleyjem je pronašao tranzistor. Na današnji dan 1939. godine njemački nacistički diktator Adolf Hitler odlučio da započne drugi svjetski rat, rekavši pred 14 najviših njemačkih komandanata: "Ovog puta nema mnogo da se raspravlja, imat ćemo rat, odlučio sam da zbrišem Poljsku." Od uspjeha ovog poduhvata zavisi uspjeh svega što poslije toga dolazi. Mi sada odlučujemo o sudbini Njemačke za 1000 godina. Rat je počeo invazijom na Poljsku 1. septembra 1939. godine. Na današnji dan 1939. godine britanski parlament usvojio je plan o stvaranju nezavisne palestinske države do 1949. u kojoj bi zajedno živjeli i Arapi i Jevreji. Na današnji dan 1951. godine rođen je ruski velemajstor Anatolij Krapov, jedan od najuspješnijih turnirskih igrača u istoriji šaha. On je kao izazivač šampiona 1975. postao prvak svijeta bez borbe, jer je Robert Fischer odbio da igra meč pod uslovima koje je propisala FIDE. Odbranio je titulu u mečevima s Viktorom Korčonjem 1978. i 1981. a izgubio je krajem 1985. u meču s Garijem Kasparovom. Na današnji dan 1960. godine Izrael je saopštio da je u Argentini uhapšen njemački nacista Adolf Eichmann i da će mu Izraelu biti suđeno kao teškom ratnom zločincu, krivcu za smrt milijona Jevreja i drugih naroda. Na današnji dan 1970. godine umro je pozorišni i filmski režiser, scenograf i glumac slovenačkog porijekla Bojan Stupica, čija se režija odlikovala bogatstvom duha i mašte, smjelom izražajnošću i izrazitom kreativnošću. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku "Dogodilo se na današnji dan" na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Well, got me worried this morning.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

scans and mention why. I keep on looking at the door.

Bio je to Tutifruti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues, pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sve niz rijeku.

know. Didn't know you was that kind of woman, girl. Before